plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

nekad u životu napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a?

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

φράση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

0: back, toka lisnica, da podojim još jedan put. One and only, naša majka.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago mi je da ste me zvala.
1: Evo. I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Toma Tijan, nono se zval Toma Tijan i ja sam Toma Tijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama, pa evo, sjećanja podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svete Barbare kod nas, ma i ovako Strene celoj, kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo. I danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mlijeći došli va bakar i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro, sva mora svijeta, nisam bil jedinova Novim Zelandu.
1: Aha, samo to?
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: I to
2: tako
1: je sad je. Ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati
2: moren,
1: kako je to izgledalo. Da.
2: Moren, tako, negdje 1850-ih, 60-ih početak. Znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, u stvari pranoniki su navigali na jedrenjakeh. I kakov je bil život na jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil va nevrimenu, valite odnesu skoverte ili ako treba jedra napet i poć gore ili kalivati bilo ča, pa deš z jarbola, opet te ni gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijami pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvero, petero dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 1800, tako, se počelo već gledat, seća bi bilo, i onda su 1869. je u Kostreni bil Antun Burmašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik Bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranioca. I tako je to došlo, da je svako leto, svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel miću ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nosit toča bizeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću kada su znali da bi mogli ča dat. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su došli tamo kada su bili kapetani još i živi i zdravi i tako. I onda bi tukli po vrateh i vikali saje, izvoni, imeli su izvono. Evo. I onda kad bi neki otpil vrata, onda su onaj ki je bil prvi do vrata je imel ankoricu. I valje bi ankoricu zakučil za vrata, da se vrata više ne moru zapreti. Tako da onaj ki je otprl mora neč dati.
1: Jasne.
2: I tako su bavih ljudi su davali. Znali su čaj ih čeka.
1: Jel.
2: I oni su ih pripravili, bili u naprvo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako. Evo.
1: Mm-hmm.
2: I tako vam se to, i to bi se onda raspodijelilo na one ke su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi,
1: mm-hmm.
2: Platili bi večeru, mm-hmm. Evo tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi u nekakvi god je ča mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako, nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga Nonića, dosta toga sam dal od Nonića, jer on je počel na parnek stroje, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvijezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to čuj, ča god sam mogal, sam dal.
1: Mm-hmm.
2: I to je Lipovalje su rekli da je to u redu sve, ja govorim, ako vam ča previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako.
1: Evo slika.
2: I baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg...
2: Nona.
1: Nono, to je vaš Nono.
2: Isto, Tomatijan.
1: Isto Tomatijan, da. E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope i dan danas se time još bavite.
2: Na brodu sam na toliko let, stotine mrnari, a nekih na štromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal. I onda kad sam došao u penziju, a ne, ljudi mi je, par njih mi je trebalo, vidjel sam da im treba to, pa su pitali ti znak ovo ono. Onda sam ja rekao, čekaj, da se prisjetim malo, ću ja to napraviti. Evo i tako već let, lipo.
1: Ima mladih, kje to interesira?
2: Ja sam u ovom kraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam. Ima nas 4 ili 5 prijavljenih, jer to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Mm-hmm. Srećom da ste vi mladić.
2: Ja, majčice.
1: Hvala vam puno. Evo. Stvarno, morat ćemo ostaviti još ku štoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno. Bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa. Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manom.
1: Hvala vam.

0: Pomorska večer.
1: Da, iskostrene večeras za sve vas koji ste nam se priključili večeras iz kuće kostrenskih pomoraca. Uživo emisija Pomorske večeri. Volimo zaista ugostiti ljude koji imaju to bogato znanje, iskustvo i profesionalnost u dugogodišnjem radu. S nama su stoga večeras u našoj emisiji još dva kostrenska kapetana. Branimir Šojić, jedan je od njih. Dobro večer, dobro nam prišli.
2: Dobro večer, hvala, također.
1: Umirovljeni, je tako?
2: Umirovljeni.
1: I Valin Linić, dobro večer i vama.
3: Dobar večer svima.
1: U kući kostrenskih pomoraca. Evo, to nisam pitala još nikoga do sad. Koliko vam znači ova kuća?
2: Pa, ovako, ideja je počela poprilično godina unazad, možda i 10 godina unazad, a onda pomalo se iskristaliziralo, jer gledajte, ovo je stara škola.
1: Da, nekada bi bila.
2: Je tako. Onda, čita ona je isto tako jako stara. Onda smo mi ko bratovština, to su bile kao naše prostorije, tu je crkva, to je jedan put nekada, to je bio nukleus nekakvog događanja, nekakvog je tako. E sad, da, hvala.
1: Popravljamo mikrofone uspud.
2: Da, sad, krenulo je pomalo s tim. Stara škola, ostala prazna, šta s njom? Govorili smo jedan put da bi trebali kao muzej, na koncu se to i ostvarilo. E sad, nismo ga nazvali muzej, ne ja. Ja nisam to financirala je općina, je tako. Ne? Prozvano je kuća kostrenskih pomoraca, pa i to istovremeno. I muzej, jer ovo je jedan dio, ona gore u čitaoni je isto tako drugi dio, i tamo je dio muzejske građe i to vam je to.
1: Da. Evo. S obzirom na to da smo evo večeras već imali prilike čuti o bratovštini i o udruzi pomorskih kapetana Kostrene, zanima me nakon evo što čovjek odradi taj svoj staž, kao u vašem slučaju, koliko godina je zapravo bilo navigacije kod vas, Valine?
3: Sa prekidima koje sam imao par godina, sam bio u Brazilu i jednu godinu u Londonu, sve skupa je bilo 50 godina.
1: 50 godina, to ste rekli kao da je to malo.
3: Pa da.
1: To je
3: pa
1: jedan lijepi život.
3: Prvi puta da. Sam otišao na brod sa 15 godina.
1: Sa 15?
3: Sa 15, mm-hmm. Nakon prvog razreda Bakra, pomorske škole u Bakru. Nakon druge sam išao ponovo, nakon treće ponovo i onda poslije normalno sve to išlo svojim tokom do umirovljenja.
1: Mm-hmm. I onda kada dođe taj moment umirovljenja, zašto sad to pitam jer je vezano za ovu kuću, zanima me koliko kostrenski kapetani provode vremena zajedno. Družite li se, razmjenjujete li iskustvo, da li, ne znam, volite provoditi vrijeme u tim vašim prostorijama?
3: Pa sada u prostorijama baš ne. Tu ne i tamo se nađemo, ne tako često kao što bi trebali, ali dođemo, evo na primjer, sad ćemo biti za feštu svi skupa, nađemo se svi kapetani i to provodimo jednu dobru ugodnu večer, a ovako tu i tamo se nađemo određeno društvo, više manje su to zatvorena društva, ne toliko organizirana, ali opet dobro dođe i sjetimo se normalno i crtica i života i svega pomalo.
1: Nasmijete se malo, družite se nekad, zaplačete, kako to kroz život ide.
3: Nego,
1: Branimir Šojić je ne samo da je kapetan, nego je i višestruko nagrađivani brodomaketar, je li tako? Pa sada sačuvati brod i u maketi je jedna posebna vještina.
2: Da, ja sam se počeo baviti maketarstvom onako ozbiljnije zadnjih možda 20, od kad sam u penziji, je tako, ne? Jako sam prije na brodu delal pomalo makete, mm-hmm. Znate do koje godine? Ko prvi, ko komandant, recimo tamo negde do 80 godina, dok smo se ukrcavali u Rijeci. Mm-hmm. Dok sam mogao s koferom doći za autom pod brod. Dobro, čak i Trst i Kopar, Venecija, ok, to je što. Ali od nekaj 80-ih pa napravo, kad smo počeli, ono, dva kofera, avion, drugi kraj svijeta, gotovo. Onda više nije na brodu ništa bilo, ali sad se doma intenzivnije recimo.
1: Time bavite.
2: Sad već pomalo sve šta dalje, sve to manje. Mm-hmm. Naravno jer me pomalo stišću godine, pa i ne vidiš, pa te više ne slušaju ovaj, motoričke ove sile i tako dalje.
1: Ali vidim ja da vama to baš ne priječi puno da zlatne medalje osvajate. Zadnja je bila, evo, 2026. godine.
2: Tako je, ove godine, ovaj, jedan u stvari 25. i 26. jedan brod, to je bil baš jedan bark kostrenjski, bark Hunus, je dobio zlatnu medalju i sada sam završio ove godine 26. jedan škuner francuski poluratni polutrajni škuner Jacinte koji dobio isto tako zlatnu medalju.
1: Mm-hmm. Da se vratimo malo na tradiciju pomorskih kapetana. Je li Kostrena i dalje mjesto, to je sad vas pitam za vaše mišljenje, od kuda zapravo ti mladi ljudi vole se odvažiti i otići na more?
3: Pa još uvijek idu, međutim sve manje i manje. Imam osjećaj da već pomalo ta se tradicija gasi. Puno mladih ide na druga radna mjesta. Najveći problem je to što nemamo naše flote, hrvatske flote, tako da ti mladi ljudi nemaju gdje počet karijeru. Vani na stranim kompanijama svi više manje traže komandante, upravitelje i prve oficire. Kako će doći do te pozicije? Mm-hmm. To je najveći problem. Tako da snalaze se ljudi još uvijek, ali mi se čini da je to sve teže i teže.
1: Da, ali toliko toga se promijenilo sada kada usporedimo od nekada do dana današnjeg. Evo, što bi možda vi izdvojili kao najveću promjenu uz naravno tehnologiju koja je toliko napredovala?
2: Da, tehnologija je tako. Ovako, brodovima danas čini mi se upravo ogromne novčarske kuće. Da, rekao bi da je kapital je na prvom mjestu. Nema više onako starih pomorskih firmi ni tradicijskih, što su jedanput pred 50 i toliko godina kad sam ja počeli navigat, kad smo mi počeli navigat, starih firmi. Jednostavno tehnologija je utoliko išla napred. Ja sam već pri svoj kraju karijere plovil na brodu sa 16 članova posade samo. Mm-hmm. Ne? Prvi brodovi tamo, kad sam se ja ukrcao prvi puta 57. 8. 9. članovi u posadi bilo 34, 35, 36, 40 čak. I 42.
1: A sad
2: eto,
1: je to...
2: sad je to, čujete, ja sam...
3: Svedeno na minimum.
1: Svedemo na minimum. Da, i kad znam nekad razgovarati isto ovako sa ljudima koji imaju tako bogato iskustvo kao i vi, ali onda pak i sa mladim ljudima, oni kažu da nema više druženja na brodu, da se nekad znalo...
2: Nema se vremena.
1: Karta,
2: nema
1: vremena. Tako je, oni nemaju vremena za
3: čujete,
1: to.
3: Čujete, nekad, recimo, kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. Imali ste obavezu trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne. I mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo ja sam recimo pred kraj karijere, sam bio sa Filipincima sam. I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači ja sam bio sa walkie-talkijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
3: A socijalni život, ma kakaj, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši,
3: da,
1: sigurno,
3: da,
1: to
3: kako
1: je istina.
3: Da, kako da.
1: Ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i
3: da,
1: to traje
3: točno,
1: i traje i
3: točno.
1: Traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
3: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg. Mm-hmm. Znači ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. i onda ponovo nazada na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran.
1: Mm-hmm.
3: I onda mi je supruga dolazila, ne znam, u prvi porat, mm-hmm, u Španjolsku, ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka, evo, pa tako možeš neko, da. Inače kako bi.
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje, tako da i lakše si izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta tri mjeseca tako iscijedi, da je ta tri mjeseca da je to limit.
1: Mm-hmm.
2: Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: toliko,
1: u
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku
2: jezda je, da te to činjenica čeka. Činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktor, tako da definitivno je to. Ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve puno.
3: Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed,
1: mm-hmm,
3: tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
3: Ne možeš reći, mene nema,
1: mm-hmm,
3: nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti,
1: mm-hmm,
3: dok dobijem telegram ili telex, evo, nema. Danas
1: ili pozdrav
3: bio,
1: preko pomorske
3: nema,
1: večeri.
3: Moraš se odmah javiti, tako da. Tako da, s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostor, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. i neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu smriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Znaš to ne, onaj bakalarča si pasaniv i jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala, danas sam njega i palentu skuhala. Viš, mi svega imamo, samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma ni. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. To ne, facadu smo načinili, ki znatje ti se pijažat. Još samo nešto storimo, pa da moreš brod pušćat. A sad je ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, ako me vrime pusti, i cukarim posadit. Znaš, Toniću, mali jedeš petljivi, fajn lažljiv, ma je dobar. A ona Mića prškava se se pača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj. Za seh se molin i tebe puno volin. Mat. A ja, pačere, ne znan, jedi Marijava pasane listu napisala, až ga na prešu im poštala, da nam se koza bela ojarila. Imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad, Bog, sine moj, volite tvoja mat, Pjerina.

spasi, da očigran, da očigran, da očigran. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!